Mia og Eka. Det var en god trio med låta Play Hard her på Energy, der vi midt I tid på rad. Vi skal fortsette med godt tempo. Straks får du Swedish House Mafia og John Martin. Men først, Oscar med K, feat. Khalid.